یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: پکائے اور مسالے پکائی کے آخری مرحلے میں ڈالے تاکہ کھانے کی اوپری سطح کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے۔
1: کیونکہ ہماری زبان کھانے کی اوپری سطح کو سب سے پہلے چھوتی اور چکھتی ہے، لہٰذا اگر اس کا ذائقہ اچھا ہوگا تو کھانا بھی مزیدار لگے گا۔ محترمہ واتانابے ایک اور مشورہ بھی دیتی ہیں۔
2: 一緒に摂るといいカリウムがたくさん含まれている野菜をなるべく多くするようにしてます。例えばジャガイモとか。
0: میں کوشش کرتی ہوں کہ جس قدر ہو سکے ایسی سبزیاں اور پھل کھاؤں جن میں پوٹیشیم کی زیادہ مقدار موجود ہو، کیونکہ پوٹیشیم اضافی نمک کو ختم کرتا ہے۔ آلو، سیب اور کیلے اس قسم کی غذائیت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔
1: آج کی ترکیب کا ایک جز سیب کا رس تھا۔ اگر پوٹاشیم کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم سے اضافی نقم نمک کو ختم کرتا ہے۔
0: صحت بخش خوراک استعمال کرنے کے کئی عمدہ طریقے ہیں۔ جاپان میں کھانا پکانا سکھانے والی ایسی کلاسز اور ویب سائٹس بہت مقبول ہیں جہاں کھانوں کی وہ تراکیب متعارف کرائی جاتی ہیں جن میں سوڈیم کا استعمال کم ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب نمک کا استعمال کم کرنے اور صحت مند رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
1: سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔ آج ہم نے کم نمک والا تیریاکی چکن بنانا سیکھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
0: وسیمہ، آج کی ڈش بہت ہی آسان تھی اور یقیناً مزیدار بھی ہوگی۔
3: بالکل بالکل، مزیدار تو ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں یہ جاپان کی صوفیہ بڑی مقبول ڈش ہے اور بڑی جلدی بن جاتی ہے۔ آپ بناتی ہیں نا؟
0: بالکل، اکثر بناتی ہوں، لیکن آج کی ترکیب کی طرح کبھی سیب کا جوس استعمال نہیں کیا میں نے۔
1: ویسے صوفیہ، بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ نمک کی کمی کو صحت بخش اجزاء سے پورے کرنے کا۔ ویسے سوچ کر ہی منہ میں پانی آ رہا تھا کہ کتنے مزے کی ڈش ہوگی، اور اوپر سے خستہ اور اندر سے جوسی۔ بھائی
0: واپس آ جائیں گول خیالوں کی دنیا سے۔ آج کی ترکیب میں واتانابے صاحبہ نے پوٹیٹو اسٹارچ استعمال کیا جس کی وجہ سے تیریاکی چکن اوپر سے خستہ ہوتی ہے۔
3: لیکن صوفیہ جی، اگر پوٹیٹو اسٹارچ دستیاب نہ ہو تو ہم عام کارن اسٹارچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا؟
0: بالکل بالکل، کیوں نہیں، میں تو میدا بھی استعمال کرتی ہوں، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کسی کو زیادہ میٹھا پسند نہ ہو تو چینی کی مقدار کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جوس بھی تو میٹھا ہوتا ہے نا۔
1: کیا بات ہے، ویسے لو سوڈیم لو شوگر۔ ویسے خواتین، اب آپ کو اپنی صحت کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، نمک چینی کا استعمال کم کریں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں؟
0: میں کافی کھانے پکاتی ہوں گھر میں، اور ان میں سویا سوس، میسو، داشی بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، اور ان سب میں ہوتا ہے نمک، اور کئی ڈشز میں تینوں کا ایک ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ نمک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ مہینے پہلے میں قریبی اسٹور میں شاپنگ کر رہی تھی تو اچانک میری نظر پڑی 50% کم سوڈیم والے سویا سوس پر۔ میں نے اسے جلدی سے خرید لیا اور اب میں وہی استعمال کرتی ہوں۔
1: اچھا،
0: میرا خیال میں بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ نمک کھانا ٹھیک نہیں ہے۔
1: بھائی، ہمارے گھر میں بھی سویا سوس کافی استعمال ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں جا کر خود خریدوں کہ آپ لا کر دیں گی مجھے؟
0: نہیں نہیں، میں آپ کو دے دوں گی، بلکہ میں نام بھی دے دوں گی آپ کو، جو بھی آپ کو سمجھ میں ہے۔ لیکن سویا سوس اور میسو پیسٹ وغیرہ لو سوڈیم والے اجزاء جو ہیں وہ بھی گل آج کل مل جاتے ہیں ہر جگہ، بلکہ آج کل تو لو سوڈیم نمک بھی دستیاب ہے ہر اسٹور پر۔
3: یعنی کم کھایا پر کھایا ضرور، چٹکھارا لیا اور صحت کا خیال بھی۔
1: اور میرے خیال میں ہمیں نہ صرف جاپانی بلکہ عام کھانوں میں بھی نمک کی مقدار کم ہی رکھنی چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں اور جناب لو سوڈیم اجزاء کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
4: جی سامعین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، جس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے nhk.jp/urdu۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपकी मेजबान हैं खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खदीजा, दीवान खाना ऐसा गोशा जहाँ कुछ सुनने और कुछ कहने के लिए हम मिलकर बैठे।
1: जी बिल्कुल वसीमा, यही तो है हमारी महफिल दीवान खाना। इसमें शिरकत के लिए सामईन पहले खत लिखते थे, वही खत जो निस्फ मुलाकात कहलाता है।
0: अरे बहन, अब आ गया ईमेल का जमाना। खत के बजाय ईमेल निस्फ मुलाकात बन गई। नया दौर, नए तकाजे।
1: बिल्कुल, इन तकाजों को पूरा करने के लिए आज की इस महफिल में ईमेल के जरिए पैगाम, खत, तस्वीर या वीडियो भेजने का तरीका बताते हैं। सामईन हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर आएं और फिर नीचे स्क्रॉल करके दीवान खाना की तस्वीर तलाश करें।
0: अच्छा अच्छा वो जो हमारी सब मेजबानों वाली तस्वीर है उस पर क्लिक करना है क्या?
1: जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अब नए खुलने वाले सफ़े पर दीवान खाना की थंबनेल यानी पहली तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब पैगामात यहाँ भेजें का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पर पहुंच जाएंगे।
0: अरे खदीजा, कोई आसान तरीका नहीं इस सफ़े पे आने का?
1: बिल्कुल है भाई, सर्च इंजन पर उर्दू में लिखें हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
0: सामिन, यहाँ ये याद रखिए कि उर्दू रस्म अल-ख़त में लिखना है आपने, हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं उर्दू रस्म अल-ख़त में लिखना है। और लेकिन अगर हमारे सामने कोई उर्दू नहीं लिख सकते तो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu के ज़रिए इस पे तशरीफ़ लाएं। और खदीजा, अब आगे बताइए कि आगे कहाँ जाना है।
1: जी, इस पेज पर तस्वीर के नीचे दिए गई हिदायत को पढ़ने के बाद फॉर्म की तरफ बढ़ें वाले लिंक पर क्लिक करें।
0: सामिन, लिंक है फॉर्म की तरफ बढ़ें।
1: जी हाँ, अगर पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुले तो पढ़कर कबूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करें।
0: एक और क्लिक।
1: हाँ जी, इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले। ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएगी। एक, आपका उर्फी नाम यानी निक नेम, दूसरा आपका ईमेल एड्रेस और तीसरा आपका पैगाम यानी मैसेज। पैगाम लिखने के बाद अगला सवाल ये होगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफ़ी है।
0: अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँ?
1: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक पहुंच जाएगा।
0: अच्छा खदीजा, मैंने खत लिखा है और मैं उसकी तस्वीर भेजना चाहती हूँ या मुझे कोई वीडियो शेयर करनी है, तो उसका तरीका बताएं ना।
1: जी, ऐसी सूरत में हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करें और आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर आप अपनी फाइल का उन्वान यानी टाइटल लिखें, उसके बाद बाएं जानिब वाले तीर पर क्लिक करें। अब अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें।
0: मुझे पता है सामिन, जब ऐसा करेंगे तो सक्सेस योर फाइल हैज़ बीन सबमिटेड का मैसेज आएगा, उसमें आपने नीचे कंफर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कंप्लीट पर क्लिक करना है ना खदीजा?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना है। इस क्लिक के बाद आपकी फाइल, आपका पैगाम या खत फौरन हम तक पहुंच जाएगा। हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अगर मुनासिब हुआ तो दीवान खाने के प्रोग्राम में शामिल भी कर देंगे।
0: और हम उन पैगामात के मुंतजिर रहेंगे जिन्हें भेजना अब खुल जा सिमसिम की तरह सिर्फ एक क्लिक से ही मुमकिन है।
1: वसीमा, इतनी बार क्लिक क्लिक कर रही हैं आप, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास कोई प्यारी सी बतख फिर रही है।
0: अरे खदीजा, मुझे बतख कह डाला सिर्फ एक क्लिक पे।
1: भाई हाँ, कहा तो सही लेकिन प्यारी भी साथ कहा। अच्छा, क्लिक की कमालात तो हैरान कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और मसनूई जहानत यानी AI के इस दौर में आप पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने के बारे में मालूमात ले सकते हैं।
0: सामिन, अभी खदीजा ने कहा IT, कहा AI, तो इसी मौजू पर जापान में लगी एक नुमाइश में शिरकत की दास्तान भी सुनानी है हमने आपको।
1: ارے واہ، تو سمجھ نہ آئیے، کیوں نہ ہم بھی سنیں۔ کب اور کہاں لگی یہ نمائش؟
2: السلام علیکم سامعین، اس سال جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی یعنی جائیکا کی اعانت سے پاکستان کی 12 IT کمپنیاں جاپان میں ایک نمائش کے لیے تشریف لائی ہیں، اور یہ نمائش جو ہو رہی ہے ٹوکیو کی بگ سائٹ میں، ایک پاکستانی نوجوان پاکستانی بوتھ کے سامنے جاپانی بولتے ہوئے یہاں آنے والے لوگوں کو کچھ وضاحت کر رہے ہیں، تو آئیے ان کی باتیں سنتے ہیں۔
3: میرا نام یاسر ایاز ہے، میں پاکستان میں نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا چیئرپرسن ہوں اور پاکستان میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ میں پروفیسر بھی ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے شعبے میں۔ اس کے علاوہ میری اسپن آف کمپنی بھی ہے اور اس کو لے کے آج ہم جاپان میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اے آئی کے مختلف جو پروڈکٹس ہیں وہ جاپان میں انٹروڈیوس کروائیں۔
2: آپ تو بڑی اچھی توقعات لے کے آئے ہیں جاپان میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے بوتھ پہ کافی لوگ آ رہے ہیں، اور کس قسم کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں وہ لوگ؟
3: ہمیں بہت ساری اچھی لیڈز ملی ہیں، اور جاپانی لوگوں کا کیونکہ ایشیا ہے اور پاکستان کا بھی، لوگوں کے جو ٹرینڈز ہیں وہ جاپانی لوگوں کے ٹرینڈ سے کافی ملتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں سب سے پہلے جو کل بڑی ہمیں ایک لیڈ ملی وہ تو تھی ہمارے، کیونکہ پاکستان میں بدھسٹ کی بہت ہیریٹیج ہے اور بدھسٹ کی بہت ساری ہیریٹیج سائٹس کو ریکریٹ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان میں جو ٹیکسلا کے ایریے میں دھرمراجکا اسٹوپا ہے، ہمارے پاس جولیان کی موناسٹری ہے، بہت سارے جو لاسٹ ہیریٹیج ہے اس کو ہم ریکریٹ کرتے ہیں گرافکس میں۔ تو ان کو ایگزامپل گرافکس میں ریکریٹ کر کے جاپنیز ہیریٹیج کو بھی اور پاکستان کی اولڈ بدھسٹ ہیریٹیج کو ہم جاپان کے میوزیمز میں شوکیس کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہماری جاپان کے کچھ میوزیم سے میٹنگ بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جاپان میں بہت سارا کام کر رہے ہیں یہاں کی جونتندو یونیورسٹی کے ساتھ بھی اور میڈیکل پروڈکٹس میں، تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم ان کو دکھایا ہے کہ ہم نے پہلے اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں، اور مزید پروجیکٹ ہم سائن اپ کر سکتے ہیں میڈیکل لوگوں کے لیے۔ تو اس میں فریلٹی اسیسمنٹ ہے کہ جو بزرگ لوگ جاپان میں کافی زیادہ تعداد میں ہیں، تو ان کی فزیکل فریلٹی کو میئر کرنا کہ ان کے کون سے مسلز کمزور ہیں، کون سے مسل طاقتور ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کو کس قسم کی فزیو تھراپی کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوکل اے آئی ڈپلوائے کر کے بھی کنفیگر کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑا ایکسٹراڈنری ہے۔
2: بہت شکریہ، بڑی اچھی وضاحت کی انہوں نے۔ اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں آئی ٹی کے کون سے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے؟ چار پانچ شعبوں کا تو آپ نے ذکر کر دیا، پر ان میں سے سب سے جو گروتھ والا ہے، جو سب سے زیادہ فروغ پانے والا، سب سے زیادہ ترقی والا، وہ کون سا شعبہ ہے؟
3: آئی تھنک اس میں تو کوئی ڈاؤٹ اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے کہ سب سے زیادہ گروتھ پانے والا شعبہ اے آئی کا ہے اس وقت، آئی ٹی کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا۔ اور کئی سرویز نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ دنیا میں 72% تک اب کمپنیاں اپنے مین پروڈکٹ کو اے آئی میں بدل رہی ہیں، جو ان کے مین پروڈکٹ جس بھی ڈائریکشن میں ہے ان کو وہ اے آئی کے پروڈکٹ میں بدلنا چاہتی ہیں، جس طرح جس میں کئی کمپنیوں کے نام ہیں۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے آئی او ٹی، آئی او ٹی اراؤنڈ 46% پہ جاتا ہے جس میں لوگ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد روبوٹک پروسیس آٹومیشن ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، بلاک چین ہے، اور نمبر آف ادر جو اے آئی کے اس میں آتے ہیں۔ اور آپ کو میڈیم کے سرویز میں، میکنزی کے سروے میں، مختلف سرویز میں آپ کو آئیڈینٹیفائڈ یہ فیلڈز مل جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو شعبہ جو آپ نے سوال پوچھا وہ وداؤٹ ڈاؤٹ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس ہی کہتی ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فیلڈ ہے اس وقت، اور اس میں جاپانی کمپنیوں کو بھی بہت انٹرسٹ ہے۔
2: سامن، پاکستانی بوتھ میں ایک کمپنی کے سامنے جاپانی صاحب کچھ معلومات لے رہے ہیں، تو آئیے ان سے کچھ باتیں پوچھتے
4: ہیں۔
5: ہماری کمپنی میں ہم اس وقت ڈرون کے کاروبار پر کام کر رہے ہیں، اور روبوٹک کا نیا کاروبار شروع کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایسی سروس کے حوالے سے ریسرچ کے لیے آیا ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرے ذہن میں پاکستان کا کوئی زیادہ واضح تصور نہیں تھا، لیکن جب بوتھ پر نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اوہ، پاکستان بھی نمائش میں حصہ لے رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قسم کی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے واقعی ان کا جوش و جذبہ محسوس کیا۔ مجھے یہ بھی شدت سے محسوس ہوا کہ جاپان کے لیے ان کے دوستانہ اور مثبت جذبات ہیں۔
2: جی سامعین، اس بوتھ پہ پاکستانی نوجوان بڑے ولولہ خیز قسم کے، بڑی اچھی طرح کسی جاپانی لوگوں کو یہاں آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں، تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کمپنی سے آئے ہیں اور کیا سوچ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔
6: السلام علیکم، میرا نام سمیر ہے اور ہم لاہور سے آئے ہیں۔ ویلاکس ٹیکنالوجیز ہماری کمپنی ہے، ہم لوگ اے آئی کی آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں، اور ہم جاپان کے اندر نیو مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے کچھ سولوشنز بنائے ہوئے ہیں، ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ ایجنٹک اے آئی میں اے آئی وائس، جاپان میں لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے وہ ینگر پاپولیشن تھوڑا کم ہے جو ہم نے ریسرچ کیا، تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جو ہے اس ضرورت کو پورا کرے۔
2: زیادہ تر کس قسم کے لوگ آئے ہیں ابھی تک آپ کے بوتھ پہ؟
6: ہم لوگوں کے پاس اے آئی سے ریلیٹڈ لوگ زیادہ ہی آئے ہیں، تو اس سے منسلک لوگوں کو ہی ہم یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مختلف کاروباری زندگی کے لوگ ہیں، جس میں جو ہے وہ کچھ ایسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں جیسے کہ, اور کچھ گاڑیوں کے پارٹس بنانے والے لوگ بھی آئے ہیں کہ وہ کیسے اس میں اپنے کاموں کو, جیسے کہ لوگوں کو نکالنا رکھنا, ان کی ویلیویشن یا امپلائی کی ویزیبلٹی کے اوپر چیک اور باقی چیزیں اس طرح کی وہ جاننے کے لیے. اور ہم نے بھی یہی آفر کی ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے حساب سے جاپنیز نارمس کے حساب سے اس میں کچھ بدلوانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. جب میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً جو ہے وہ 15 سے 18 کروڑ کے قریب قریب جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے, تو اس لیے وہ کافی اس پہ خوش بھی ہوئے. اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے ٹیک, اور اس میں آئی ٹی میں ہمارے بہت بچے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. سو وی کین سرو اے گڈ, ہم بہت اچھے سے آپ کو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, مہیا کر سکتے ہیں. اور اب جیسے کہ اے آئی کی مدد سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا زبان کا جاپنیز, تو ہم نے جو اے آئی بنایا ہے وہ بہت اچھی جاپنیز بولتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے.
2: ایک اور نوجوان کے پاس ہم آئے ہیں, یہ بھی پاکستان کے کسی کمپنی کے ایک بوتھ پہ کھڑے ہیں, تو آئیے ان کا تعارف ان سے لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں باقی تفصیلات کے یہ کیا کرنے آئے ہیں. جب
4: جی تھینک یو سو مچ, میرا نام محمد عمر ہے, میں فاؤنڈر ہوں براؤن ٹیک کا. تو ابھی ہم جاپان میں اپنی ایک یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں جو کہ ایک اے آئی ریسیپشنسٹ ہے. اے ریسیپشنسٹ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی کے فون نمبر اور بزنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور لیٹ سے آپ کا بزنس کالز لیتا ہے, ان باؤنڈز آتی ہیں, تو یہ آپ کی ساری ان باؤنڈز کو کنٹرول کرتا ہے. مینس کہ اگر آپ نے کسٹمرز نے بکنگس کرنی ہے یا اپائنمنٹس کرنی ہے یا کنسلٹیشن کی وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ کرنی ہیں, سو یہ سی آر ایم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی بکنگز اور اپائنمنٹس ہیں اس سی آر ایم میں ڈالتا جاتا ہے, اور آپ کے کسٹمرز کے ساتھ فالو اپ کرتا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایک مینول جو ہیومن ہے اس کو نہ بٹھانا پڑے اس کے کام کو کرنے کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سارا کام آٹومیٹ ہو جاتا ہے, 24/7 یہ چیز کام کرتی ہے, آپ کا بزنس اوپن ہے یا نہیں لیکن آپ کی لیڈز, آپ کی بکنگز, آپ کی اپوائنٹمنٹس وہ چل رہی ہوتی.
2: واہ کیا زبردست جاپانی بول رہی ہے, بالکل بامحاورہ جاپانی بول رہی ہیں یہ تو.
1: ارے وسیمہ, آپ کے ساتھ بامحاورہ جاپانی کون بول رہی تھی, آپ نے بتایا ہی نہیں.
0: ارے یہ کوئی انسان نہیں, پاکستانی کمپنی کا تیار کردہ چیٹ بوٹ ہے.
1: اچھا اچھا, سامعین آپ کو بتاتی چلوں, وہ کہہ رہی تھی, آداب, میں اے آئی سیلف ایجنٹ ہوں, آج میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں.
0: سامعین یہ رپورٹ ابھی جاری ہے.
5: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں.
0: سیمن, اس نمائش میں ایک جاپانی صاحب نہایت انہماک سے پاکستانی بوتھ پر موجود نوجوانوں کی باتیں سن رہے تھے. انہوں نے بتایا وہ اوساکا سے آئے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے پاکستانی بوتھ کو کیسا پایا, تو انہوں نے کہا
5: عام طور پر اس طرح کی نمائشوں میں پاکستانی بوتھ دیکھنے کو نہیں ملتا, اس لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا پیش کر رہے ہوں گے. جب میں نے ان کی معلومات سنی تو میں سچ میں متاثر ہوا. مثال کے طور پر تصاویر تخلیق کرنا اور قدرتی اور بالکل درست تلفظ میں جاپانی زبان کی وائس اوور تیار کرنا وغیرہ.
2: سامن, پاکستان بوتھ پہ ایک اور بڑی شاندار شخصیت کھڑے ہیں, تو میں ان سے تھوڑی بات پوچھتی ہوں. پہلے ان سے کہتے ہیں اپنا تعارف کرائیں اور پھر بتائیں ہمیں باقی باتیں.
7: جی السلام علیکم. جی میرا نام جی شہباز حمید ہے, میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ منسٹری آف آئی ٹی ٹیلی کام میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہوں, جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر زیادہ تر فوکس کرتا ہوں. جی میں جاپان ہم پچھلے 4-5 سال سے آ رہے ہیں جی, اور آہستہ آہستہ ہمارا جو مین مقصد ہے جاپان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا اور پاکستان کی آئی ٹی سروسز اور پروڈکٹس کی ایکسپورٹ بڑھانا جی جاپان میں.
2: تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کس شعبے میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار کیا ہے؟
7: دیکھیں جی, پاکستان کا ایوری ایئر ہر سال 18% گروتھ ہو رہی ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کی. جاپان ایسی کنٹری جس کو مین پاور کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے پاس وہ ینگ ٹیلنٹڈ مین پاور ہے. آج کل جو پاکستان ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں زیادہ تر ادھر اپنا جاپان میں وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، اور آج کل اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بغیر کچھ کام نہیں ہوتا جی. تو پاکستان نے ابھی بہت بڑا ایونٹ کیا تھا انڈس اے آئی ویک، 9 February سے 15 February تک 1 lakh سے زائد لوگوں نے وہاں اٹینڈ کیا، باہر سے لوگ آئے تھے. تو اے آئی کے اندر بھی پاکستان کا اس شعبے کے اندر کافی زیادہ آگے جا رہا ہے، جو کہ بہت تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے جی.
1: ماشاء اللہ، وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہیں ساقی.
0: بالکل درست کہا خدیجہ. وہاں موجود ایک جاپانی صاحب یاماموتو شوسئی کے بھی کم و بیش یہی تاثرات تھے، وہ جاپانی اور پاکستانی کمپنیوں کی شراکت کے لیے مدد دے رہے ہیں.
5: پاکستانی کمپنیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان میں سے کئی پہلے ہی مغربی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کر چکی ہیں، اس لیے ان کے پاس وسیع بین الاقوامی تجربہ ہے. اس کے علاوہ وہ صرف سب کنٹریکٹر کے طور پر آف شور ڈیولپمنٹ پر توجہ نہیں دیتے، اس کے بجائے وہ جدید ترین ٹیکنالوجیز جیسے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے مکمل حل فراہم کرتے ہیں. میں نے اسے پاکستانی کمپنیوں کی ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھا. یقیناً بہت سی ثقافتی تفاوتیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر کاروباری طور طریقوں میں. مثال کے طور پر جاپانی کمپنیاں شیڈیول اور وقت کی پابندی کے معاملے میں بہت سخت ہوتی ہیں، اور بعض اوقات پاکستانی کمپنیوں کے لیے اس کے مطابق مکمل طور پر ڈلنا مشکل ہو سکتا ہے. تاہم دوسری طرف مجھے یقین ہے کہ ان کا مخلصانہ رویہ، چیلنجز کے حل تلاش کرنے کی بھرپور کوشش اور ان کی رفتار پاکستان کی کلیدی قوتیں ہیں. اگر دونوں ممالک ان تفاوتوں کو دور کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ مل کر نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں.
2: آئی ٹی ویک کا دورہ مکمل ہوا چاہتا ہے. ہم نے یہاں آنے والے جاپانیوں سے بات کی، پاکستانی بوتھ پہ جن پاکستانیوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے اسٹال، ان ساروں سے بات کی. مجھے لگتا ہے پاکستان کا جاپان کا تعاون جو ہے ہوگا، اس کا مستقبل بڑا ہی تابناک لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے سامعین؟ امید ہے تعاون کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. این ایچ کے ورلڈ جاپان اردو سروس ٹوکیو سے وسیمہ عابد.
1: واہ بھائی، اس رپورٹ کو سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ.
0: سورج ابھر رہا ہے اور میں کہوں گی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اور سامعین، اب موسیقی کا وقت ہے. ہمارے سٹاف نے پاک جاپان دوستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گیت منتخب کیا ہے، بڈیز یعنی دوست. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے ساکوراز کا 46. سامعین آپ یہ گیت سنتے رہیے، اور خدیجہ ہم آپ سامعین سے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔